l'école, yo mande kote lè. Di l'école, la fè reto. Reto, bakaloe ya. A fè ti nèk se mistè. Tout kon la son zepanyol. Nèk pa.